0: agus dúirtí nach chun mór an réim siirpe go híal na breitine nach chun lar go láh focaí ag éan éir. An aim sir glána roiganna í báistí nó salachar báistí sé ó thua dús na hiige nacht, fanna sé scamalach san éir dheisgirt agus lethemúíil ón réigún sin go réidir chéile chuid acha a bheitsácht trom, idir 8 géim agus 10 géim Celsius a bheits an tuchttas ísle. Ba bhuiad príomhscéalta na nuíochta agus san aimsir fai láthair ar eisne sé George.
1: Go raibh míle maith agat, Marian.